0: Makin sukses,
1: semakin sportif,
2: semakin jaya di udara,
3: semakin mantap.
2: Tadi kami ini saya.
4: Any sounds.